Il-milkom mezz-issemmija ta' Radio Bambina. Jiena Marija Tard, bil-għajnuna talla l-lum rġajna bdejna ġimgħa oħra għedin issa fil-11 il-ġimgħa ta' matul is-sena. Ħanara nsellem lilkom il-morda b'mod partikolari dawk li huma ma jistgħux joħorġu minn djarhom anke jekk m'hemmx morda. Nsellem anke dawk li huma fl-isptarijiet anke lil dawk li huma msafrin li jisimgħu l-programm f'ħin ieħor tal-ġurnata. Il-programm se jkun hekk. Se nitolbu permezz ta' żewġ salmi, Salm 83 u Salm 95. Imbagħad naqraw it-tieni lezzjoni tal-uffiċċju tal-qari tal-ġurnata tal-lum. Wara, mill-ktieb ftit Toma Tajba naraw il-ħsieb ta' Monsinjur Michela Zoppardi li kien għamel fil-15 ta' Ġunju. Imbagħad naqraw mill-ktieb il-Kurat Tars. Żewġ riflessjonijiet tal-Kurat Tars, San Juan Maria Vianney. Wara naqraw xi ħaġa mill-leħen tal-bieraħ. Jiġifieri l-14 ta' Ġunju 2026.

Isem tal-Missieru tal-Ibn tal-Ispirtu Santu. Amen. Psalm 83. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek, mulej tal-eżerċiti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan bruħi u ġismi lill-Alla l-Ħaj. Sal-għasfur isib fejn jammar u l-ħuttafa issib il-bejt taħdejn l-altari tiegħek. Hemm it-tqiegħet iż-żgħar tagħha. Mulej tal-eżerċiti, Sultan u Alla tiegħi, ħenjin dawk li jagħmlu f'darek u ma jfaħruk għal dejjem. Ħenjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom, li għandhom għal qalbhom il-pellegrinaġġ għat-tempju. Huma u għaddejja minn wiet nixef ibidluh f'nixxija ta' ilma, u x-xita bikrija tbidlu f'għadajjar. Jimxu minn belt għal belt sa ma jidru qudiem Alla f'Sijon. Mulej Alla tal-eżerċiti, isma' it-talb tiegħi, għati widen Alla ta' Ġakob, ħares u Alla tarka tagħna, ħares lejn is-sultan il-midluk tiegħek. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek, aħjar minn elf jum f'post ieħor. Aħjar noqgħod fuq l-għadba ta' dar Alla tiegħi, milli nammar fit-tinet tal-ħżiena. Għax-xemx u tarka il-mulej Alla. Ħnina u ġieħ u jagħti lilna. Ebda ġejt ma jiċħad il-mulej lil min jimxi bis-sewwa. Mulej tal-eżerċiti ħin il-bniedem li jittama fik.

95 għannu l-il-mulej għanja ġdida, għannu l-il-mulej fl-art kolla, għannu l-il-mulej birku ismu, ħabru minn juma għalliħor s-salvazzjoni tijow. Xandru fost il-ġnus s-sebħ tijow, fost il-popli kolla l-ġubijiet tijow. Kbir il-mulej ta' minn ifaħru ħafna, tal-biża aktar mill-allat kolla. Għax kolla fruwa l-allat tal-popli, jaħwe u li jagħmel ismewwiet, ġmielu sebħ huma quddiemu, qawwa u sbuħija fis-santwarju tiegħu. Għatu lill-mulej familji tal-popli, għatu lill-mulej sebħ u qawwa, għatu lill-mulej is-sebħ ta' ismu. Ġibulu l-offerti u witħlu fil-ptieħi tat-tempju tiegħu. Inxteħtu quddiem il-mulej b'tiżjin qaddis. Tredu quddiemu nies kollha tal-art, ejdu fost il-ġnus il-mulej isaltan. Ujżhom sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek. U li jiġġudika l-popli bis-sewwa. Ħaj ifirħu smewwiet u titenna l-art, ħaj ħabbat il-baħar u kull ma fih, ħaj jifraħ ir-raba u kull ma fih. U jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art, u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu.

mit trattat fuq it-talba ta' sidna ta' San Ċiprijanu isqof u martri. Qabel xejn li mgħallem taslim u missier l-għaqda ma jridniex nitolbu għal rasna bħalli kieku qegħdin nitolbu għalina biss. Ma ngħidux missier li inti fis-smewiet u lanqas il-ħobża ta' kuljum għatini llum. U ħadd minna ma jitlob li jinħafrulu biż nubietu li ma jidħolx fit-tiġrib u li jeħles mid-deni. It-talb tagħna nagħmluh flimkien u quddiem kulħadd u meta nitolbu, nitolbu mhux kull wieħed għal rasu imma l-poplu kollu. Għaliex aħna l-kol aħna ħaġa waħda flimkien. Alla li mgħallem taslim u l-paċi li jgħallimna nkunu ħaġa waħda flimkien, rrid li kull wieħed minna jitlob għal kulħadd għaliex hu waħdu refana l-kol fih minnifsu. Hekk talbu tliet żgħażagħ fil-forn tan-nar meta qalu l-istess talba flimkien u kienu fehma waħda fl-ispirtu. U dan jixidulna tixidulna l-iskrittura meta tgħidilna kif talbu flimkien biex turina kif għandna nitolbu ħankunu bħalhom. Imbagħad it-tlieta b'fhom wieħed bdew ifaħħru u jbierku lill-Alla. Tkellmu b'fhom wieħed u Kristu kien għadu ma għallimniex nitolbu. Kliem it-talb tagħhom kellu qawwa kbira li qalu dak li talbu. Għaliex lill-Alla toġbu talba sinġira ġejja minn qalb, hekk ukoll talbu l-Apostli u d-Dixxipli wara li ilmu lejn tal-assema. Il-kol qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marijhom Ġesu u Maħutu. Bil-ħeġġa tat-talb tagħhom u bl-għaqda tagħhom flimkien fit-talb kienu jagħtu xhieda li Alla li jagħti d-dar lil dawk li huma waħidhom ma jdaħħal fid-dar tiegħu ta' dejjem lil ħadd ħlef il-dawk li huma ħaġa waħda flimkien fit-talb. Xkobor ta' misteri. Ħuti Jeżiż, jinsabu fit-talba li jilmu li jgħallimna. X'misteri tal-għaġab insibu miġburin fi ftit kliem. X'għandna uġi tar-ruħ fija din it-talba. Ma hemm xejn imħolli barra minn kull ma nisqinsibu immissu ikun hemm fit-talb tagħna li Alla tagħna lil Alla. Kull ħaġa li nixtiequ u jmissna nitolbu għalija tinsab fi ftit kliem fit-talba li jilmu li jgħallimna. U qalilna itolbu hekk missierna li jinti fis-smewwiet. Il-bniedem ġdid imwielet mill-ġdid u mġeddet minn Alla stess bil-grazzja tiegħu, l-ewwel kelma li jgħidu hi missierna għaliex issa hu ibn Alla. Ġi f'daru u nisu ma laqgħux, imma lil dawk li laqgħuh tagħhom is-seta li jsiru li tal-Alla, dawk li jemnu f'ismu. Kull min hemmen fisem Alla u sar wieħed minn uliet Alla, hekk għandu jibda t-talb tiegħu ħajrot ħajru jistqal li hu wieħed minn uliet Alla, għax hekk ikun isejjaħ l-Alla missierna li hu fis-smewwiet. Dak kien qari mit-trattat fuq it-talba ta' sidna, jiġifieri fuq it-talba tal-missierna, ta' San Ċiprijanu isqof u martni.

issa il-ħsieb ta' Monsinjur Michela Zoppardi li kien għamel fil-15 ta' Ġunju. Dan li nsibu fil-ktieb ftit Toma Tajba. Ħsibijiet miġburin f'kotba mhux wieħed ta', ta' dak li kien jgħid fuq ir-redifusion żmien ilu. Il-ħadd li għadda kif jixraq lil kull nisrani, iddedikajna ħsiebna lil quddiesa u tqarbina. Ħaġa ta' kobor blaqies li Ġesu tagħna bħala ran tal-imħabba tiegħu lejna. Issa jiena naf li l-biċċa kbira ta' dawk li qed jisimgħuni jistgħu jgħiduli imma aħna nisimgħu quddies u nitqarbnu spiss. Mela ħalli nagħmlilkom mistoqsija. Hija, oħti, it-qarbin qed iħalli f'ruħek l-effett ta' qdusija li jista' jħalli warajh. Ħalli nieħdu eżempju. Ikollok kaxxa blatu jingħalaq sewwa. Poġġi warda sabiħa ġo fija għal ċertu żmien. Meta tneħħi l-warda, oqgħod żgur li ġol kaxxa tibqa' l-fwieħa tagħha. Napplikaw dan l-eżempju għas-suġġett tagħna. Meta nitqarbnu, Ġesu jiġi jammar fina bħala bniedem u alla. Dik li ngħidula il-preżenza reali ta' Ġesu fl-Ewkaristija. Wara ftit din il-preżenza ma tibqax, imma wara hija tħalli ġo f'ruħna il-fwieħa tal-Qdusija. Ta' tjubija, ta' mħabba, issa aħseb ftit int. Jekk din il-fwieħa ma tibqax żmien twil, ġo qalbek, it-tort mhux tal-warda, imma forsi għax il-kaxxa blaħatu

issa xi riflessjonijiet tal-kurat tars San Ġwan Marija Vjanney. L-ewwel waħda li ħanaqraw hija dwar it-talb. Il-katekizmu jgħallimna li jittalb huwa mezz li bih nerfgħu qlubna l fuq. Induru lejna alla b'moħħna b'qalbna biex inwaslulu l-ġrieħi tagħna u nitolbuh jenna.

issa se naqraw xi riflessjonijiet xi artikli li deru fil-leħen tal-bira. Jiġifieri l-14 ta' Ġunju 2026.

issa mill-paġna tal-Leġjun ta' Marija se naqraw l-artiklu li kiteb Don Nicol Aquilina. Dan l-artiklu nsibuh fuq il-leħen tal-bira, jiġifieri l-14 ta' Ġunju. Il-Leġjun ta' Marija f'missjoni fl-Albanija. Il-Leġjun ta' Marija huwa mibni fuq il-Leġjun Roman li kien is-sinsla tal-armata u r-raġuni ewlenija tas-suċċess militari ta' Ruma. Kien jinkludi madwar 6,000 soldat li kien iżhom maqut u sħiħ b'disċiplina stretta. Hekk il-Leġjun ta' Marija jagħti importanza kbira lill-obbidjenza u lejn il-ħidma prattika flimkien mat-talb flimkien mat-talb li jsir kull ġimgħa fil-presidja tagħha. Waħda mir-regoli prinċipali titlob mill-leġjunarju li jwettaq xogħol leġjunarju sostanzjali u attiv bi spirtu ta' fidi u faqda ma' Marija. Din il-ħidma hija mistennija minn kull membru attiv fi ħdan il-leġjun. Iżda mbagħad hemm attività li nistgħu nsejħulha missjonarja. U li jidħlu għalija xi membri għaliex jeħtieġ tħejjija u teħtieġ tħejjija u ħila partikulari. Din hija lek kim sejħa Peregrinatio Pro Christo li aħna fil-qosor insibuha PPC. Dan ifisser li l-leġjun jibad gruppi tal-leġjunarji li għandhom il-ħin u il-mezzi biex imorru għal xi żmien aktarx qasir fostijiet imbeda fejn il-qagħda reliġjuża hija ħażina. Hemm huma jagħmlu l-missjoni delikata qiebsa u xejn popolari li juru lill-Kristu li Kristu huwa l-feddej tad-dinja. Kif jgħid San Pawlu VI, il-Papa San Pawlu VI. Il-Leġjun ta' Marija f'Malta josserva din il-ħidma billi kull sena jibgħat membri magħżulin apposta f'artijiet bliet barranin biex ixerdu l-fwieħa ħelwa tal-Evanġelju. In questa ora oscura della storia è piaciuto a Dio inviaraci a diffondere il profumo di Cristo dove regna l'odore della morte. Mid discors tal Papa Lion 14 f'ħames iċ-ċirka 2026 u it-tifsira tagħha hija din. F'din is-sija mudlama tal-istorja Alla oġbu jibatna inxerdu il-fwiħa ta' Kristu fejn is-saltan ir-riħa tal-mewt. Dall-aħħar iltqajt ma' żewġ membri tal-Leġjun li jadhom kemm kellhom esperjenza ta' din il-ħidma fl-Albanija. Pajjiż li jadu kemm ħareġ minn żmien qares taħt sistema totalitarja. Iż-żewġ leġjunarji huma ġew mikallef minn ħaż-Żebbuġ u Peter Paul Vassallo mis-Siġġiewi. Lil-ġew mikallef staqsejtu kif inhi s-sitwazzjoni knisja fl-Albanija illum wara ħakma jibsa li fl-Albanija għal għexieren ta' snin kienet tisħaq fuq kull libertà ċivili u reliġjuża. U ġewwi wieġeb. Il-Knisja fl-Albanija kellha tinbena mill-ġdid wara xitwa kifra ta' tmexxija totalitarja li damet madwar 50 sena. Tinbena mhux biss fiżikament bini ta' knejjes, skejjel u konventi, eċċetra, imma anke fl-istruttura tagħha. Djoċesijiet, għaqdiet, seminarju, novizzjati, eċċetra. Imma l-grazzja ta' Alla hija knisja ħajja, fejn iż-żgħażagħ jipparteċipaw u huma protagonisti anke fil-liturġija. Minkejja li l-Kattoliċi huma minoranza madwar 10%, imma hija knisja ħajja u attiva.
mistoqsi oħra x'kien l-għan ta' żjara tagħkom bħala leġjonarji Maltin fl-Albanija. U ġew iwieġeb. L-għan ta' kull żjara tagħna fl-Albanija huwa li nsaħħu u ninkoraġġixxu lill-membri fit-tisħib tagħhom u naraw li qegħdin jimxu skont ir-regoli mfissra fil-manwal tal-istess għaqda. Però ftit tal-ġimgħat ilu morna sabiex nifirħu magħhom peress li l-leġjun f'żona partikolari għalaq 30 sena mwaqqaf. Kif tħares lejn il-futur tal-Knisja u s-sem tal-leġjun f'dan il-pajjiż? Ġewwi wieġeb? Il-Knisja għandha rwol mhux biss fil-qasam spiritwali, imma wkoll f'dak soċjali u uman. Ridet il-leħen leġjun ta' Marija fl-Albanija paġna 4 tagħti umanità lill-poplu li dam imċaħħad minna tul 50 sena ta' tmexxija dittatorjali. Għandna futur sabiħ jekk tibqa' knisja qrib il-poplu u għall-poplu. Il-leġjun hija tgħin biex tissaħħaħ il-fibra morali u spiritwali tal-komunitajiet. Kemm dawk fiħdan it-Knisja, kif ukoll dawk l-oħrajn fost l-oħrajn li mhumiex Kattoliċi. Lil Peter Paul Vassallo, jiġifieri leġjunarju ieħor, staqsejtu dwar l-impressjonijiet tiegħu fuq il-pajjiż u fuq l-Albaniżi. Peter Paul għalet, kemm ilna mmorru l-Albanija, ġew Mikallef u jien, rajna tibdil konsiderevoli, kemm f'dak li għandu x'jaqsam mal-leġjun, kif ukoll fil-pajjiż in ġenerali. Jidher Charlie l-amministrazzjoni preżenti qiegħda tisfrutta tajjeb ir-riżorsi tal-pajjiż għalkemm għad hemm ħafna aktar xi jsir. U dan Don Nicola Aquilina li qiegħed jikteb dall-artiklu, ġifieri d-direttur spiritwali tal-Leġjun, staqsa hekk ukoll lil Peter Paul. Saqsejt u jekk rax xi progress fil-ħajja spiritwali. Tal-membri leġjonarji fl-Albanija tul l-aħħar snin li ilhom imorru f'dan il-pajjiż. Peter Paul jgħidlek. Fil-bidu il-leġjun kellu aktar xejra ta' prayer meeting b'numru kbir ta' membri. Wara li saret enfasi fuq il-ħidma mitluba minn kull leġjonarju, issa baqa' biss numru iżgħar. Numri iżgħar li lesti jimxu mal-manwal tal-leġjun. Rajna progress spiritwali fil-ħajja u fl-attività tal-leġjonarji. Fejn jidħol it-talb u l-qudiss donnu il-ħin jieqaf, aġla ta' xejn, kulħadd tikanta, kulħadd jirrispondi. Qabel ġejna lura, attendejna l-qudisa tal-ħadd fil-parroċċa ta' San Nikola fi Skoder. Kien hemm 27 abbatin bniet, kollha jafu xogħlu. Ħaġa li ndunajt kienet ir-relazzjoni taż-żgħażagħ mal-kappillan tagħhom. Staqsejt lil Peter Paul kellu xi esperjenza partikolari li jibqa' jiftakara. U Peter Paul għalhekk. Esperjenza partikolari kienet waqt il-funzjoni tal-aċis, jiġifieri il-weda leġjunarja. Waħda mara li għal ftit sekondi kienet quddiem il-Madonna, kif warbet kellha jnejja mimlijin dmuħ. Xhieda viżibbli tas-sentimenti profondi reliġjużi li ħasset quddiem l-istatwa tal-Madonna. Fl-aħħar nett u ta' konsolazzjoni u sodisfazzjoni għalina l-Maltin meta niftakru li konna minn tal-ewwel joffrejna għajnuna materjali reliġjuża u edukattiva għal poplu Albaniż
ورا الوقعة تالكومونيزمو. وسا الليġjun Malti qed ikompli jagħti semu fl-iżvilupp reliġjuż u materjali tal-pajjiż. Dan kien artiklu li l-leħen ġab dwar il-Leġjun ta' Marija f'missjoni fl-Albanija.

ċi ħaġa inkoraġġanti oħra nsibu fil-leħen fl-ewwel faċċata. Minkejja l-Knisja, minkejja s-sekularizmu, il-Knisja Kattolika tiffjorixxi fl-Amerika. Diversi djoċesijiet fl-Istati Uniti jirrapportaw żieda fil-mamudijiet u l-griżma tal-isqof. Meta mqabbla mal-istess żmien tas-sena 2025 din is-sena id-djoċesijiet tal-Istati Uniti tal-Amerika raw madwar 38% aktar persuni jitolbu sabiex jidħlu fil-Knisja Kattolika. Fil-fatt flejt ta' din is-sena diversi djoċesijiet laqgħu eluf ta' persuni bħala membri tal-Knisja Kattolika. Iż-żieda tal-membri fil-Knisja Kattolika hija mifruxa kważi fid-djoċesijiet kollha. Dawn laqgħu fihom kemm katekumeni persuni li jgħadhom mhux m'għamda u li qed jippreparaw ruħhom fit-tagħlim sabiex isiru membri tal-Knisja Kattolika, kif ukoll kandidati dawk li huma diġà m'għamda imma li se jidħlu f'għaqda sħiħa mal-Knisja permezz tas-sagrament tal-konfermazzjoni. In-numru ta' dawn il-persuni issa qiegħed kważi l-istess bħalma kien qabel il-pandemija tal-COVID-19. Fist ħarriġ li sar fost il-71 djoċesi, 5 biss kienu qed jistennew li n-numru ta' dawk li jitolbu l-mamudija u l-griżma tal-isqof ikun inqas mis-snin ta' qabel. L-akbar 4 djoċesijiet fl-Amerika esperjenzaw żieda sostanzjali. L-Arċidjoċesi ta' Los Angeles raġ żieda ta' 139%. Dik ta' Phoenix 23%. L-Arċidjoċesi ta' New York raġ żieda ta' 36%. U dik ta' Chicago 52%. L-Arċidjoċesi ta' Detroit. Din is-sena l-Arċidjoċesi ta' Detroit kien hemm 583 katekumenu li qed jitolbu l-mamudija u 845 kandidat għas-sagrament tal-konfermazzjoni. Dawn ġew mill-qwejn fil-Knisja flejt li għadda. Nhar l-4 ta' April fil-Katedral tas-Santissimu Sagrament l-Arċisqof Edward Weissenberger ta' Detroit laqa lil dawn il-membri il-ġodda fil-Knisja. Fil-fġili ta' lejt 1428 persuna ġew mill-qwejn fil-Knisja Kattolika fl-Arċidjoċesi kollha kemmhi. Fost dawn il-persuni kien hemm Sherin Kahlil ta' 26 sena li tamdet fil-fġili ta' lejt nhar l-4 ta' April 2026 fil-Katedral tas-Santissimu Sagrament f'Detroit. Id-djoċesi ta' Buaz. Fid-djoċesi ta' Buaz, id-aħħu, ukoll kien hemm żieda kemm fil-katekumeni kif ukoll fil-kandidati li talbu li jkunu f'komunjoni mal-Knisja Kattolika. Id-demografija tal-popli dvarja fid-deċiżjonijiet diversi, imma f'dik ta' Buaz iż-żieda kienet tidher b'mod evidenti fost iż-żgħażagħ li ħafna minnhom jinġibdu lejn il-Knisja Kattolika miżbuħija iċ-ċarezza u l-ortodossija tal-Knisja tal-Fidi Kattolika. Ir-realtà wiesa' tidher ċara ħafna. L-Ispirtu Santu qed jaħdem. U l-Knisja fid-djoċesi ta' Buaz qed tesperjenza vitalità u ħajja mġedda permezz ta' dawk li qed iwieġbu għas-sejħa tad-dixxipulat li qed isirilhom. Los Angeles, l-Arċidjoċesi bl-akbar żieda.
l-Arċidjoċesi tal-Los Angeles irrapportat li laqet aktar minn 8,500 persuna bħala membri tal-Knisja Kattolika nar lejt il-kbir. Dan ifisser żieda ta' 139% mis-sena li għaddiet. Fl-2023 din l-Arċidjoċesi kellha madwar 3,462 persuna bejn katekumeni u kandidati għal Griżma tal-Isqof. Dawn kienu jinkludu tfal u adulti. Is-sena ta' wara fl-2024 in-numru żdied għal 3,596 persuna. U mbagħad is-sena ta' wara tela għal 5,587. Sissa din is-sena l-Arċidjoċesi rat qabża il fuq fin-numru 2,452 katekumenu u 6,146 kandidat għall-Griżma tal-Isqof. B'total ta' 8,598 persuna. Għalkemm m'hemm ebda tweġiba ċara għal din iż-żieda sostanzjali fin-numru, l-Arċidjoċesi tal-Los Angeles tirrapporta li diversi individwi qalu li kien alla nnifsu li tawhom il-grazzja tal-konverżjoni u ġibidhom lejn il-Knisja Kattolika. Djoċesijiet li jesperjenzaw tnaqqis. Għalkemm diversi naħat u djoċesijiet raw żieda fin-numru ta' katekumeni u kandidati għal Griżma tal-Isqof, xi djoċesijiet raw xi tnaqqis. Id-djoċesijiet ta' Paterson fin-New Jersey u dik ta' Little Rock f'Arkansas kienu fost dawk li raw tnaqqis. Din is-sena id-djoċesi ta' Shreveport, Louisiana, kellha 257 persuna bejn katekumeni u kandidati. Kien ftit inqas min-numru li kien hemm fl-2025 li kien 329. Imma xorta għadu numru sabiħ meta wieħed iqis li fl-2021 kien hemm biss 89 persuna bħala katekumeni u kandidati għal Griżma tal-Isqof. Fid-djoċesi ta' Helena Montana, l-uffiċjali tal-Knisja jemnu li l-grupp ta' din is-sena li talab biex jingħaqad mal-Knisja Kattolika huwa l-akbar numru li qatra id-djoċesi wara li reġa' iddaħħal mil-ġdid il-Right of Election wara l-Konċil Vatikan it-tieni. Il-Right of Election huwa dak ir-rit li permezzijo u l-katekumeni jintlaqgħu sabiex jirċievu s-sagrament tal-Magħmudija. Ħafna djoċesijiet raw numru rekord ta' katekumeni u kandidati fl-2025, imma din is-sena in-numru żdied aktar. Fl-2024, l-Arċidjoċesi ta' Mobile, Alabama, tat merħba lill-akbar numru ta' katekumeni u kandidati f'għaxa snin. Imma kemm is-sena li għaddiet, kif ukoll din is-sena, dan in-numru żdied. Tant li bejn l-2025 u din is-sena li qegħdin fija, kien hemm żieda ta' 36% fin-numru. In-numru ta' Kattoliċi fid-djoċesi ta' Duluth f'Minnesota kien qed jikber b'ritmu maġġel ħafna. Din is-sena in-numru ta' katekumeni u kandidati kien ta' 186 meta mqabbel ma' 76 fl-2025. Żieda ta' 145%. Id-djoċesi ta' Pittsburgh rat żieda ta' 108% minkejja li kellha tagħlaq 7 knejjes minħabba nuqqas ta' saċerdoti
operatori pastorali. Veru għanna x-nir-ingrazzjaw l-Alla li għet jisiru dawn il-konverzjonijiet.

wasalna fit-tmiem il-programm tagħna. Nirringrazzjakom tal-li qattu tisimgħuni, jiena Marija Attar tinsellmilkom u nixtieqilkom paċi u ġid.